ကနေတော့အကာရှင်ဒီဂျူဝိုင်ကိုဝမ်ချပီနချစ်ပါအီဘီပွနီဝီမီဂါဟတ်စ် FM ဘန်နီယိုပန်စညာဝီပီတူအီရဝိုင်ယူပတ်တိုဂျာနီကူအီရဝိုင်ဝရချင်းနဂဖမ်အอลဝေ့စ်ကဘီကဘီနေတူအီရဝိုင်ကပရိုဂရမ်ဟင်ဒီဖီလ်မျူဇစ်လူနီကီရဝိုင်ဟက်တင်ဟင်ဒီလပွိုင်ကိုချက်ကဝကွတ်ဟိုင်ပွန်ရူဆိုဖောက်ကအကာရှင်ဒီဂျူဝိုင်ရူယဆော့ကောဘကရှီလောင်စတေးရှင်ဟက်ဝစညာဝီခူဘော်ဟက်တင်ဂျိုင်တီယာakajuni jwa do poyang ko chapi hai por ru san phau ha program kisor uwarab ne kisan vani program